0: Mumle fick vi alltså och klockan är 16 minuter i 9. Sabrina Carpenter står klar på scenen här på Jackby Byron.
1: Ja, hon är lite där. Nej, hallå Sabrina.
0: Ja, jag kommer till oss.